0: voi jedini.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

znam, uvek kad se duhne mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame ti

0: Mi smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

Dragi moji, evo već ste počeli da šaljete poruke vezano za ovu nagradnu igru. Evo da podsjetimo o čemu se tačno radi. Radi se o jednom skrivenom predmetu koji se nalazi u školskom rancu, a ja vam dajem tragove. Prvi trag koji sam vam danas dao, to jeste jutros, jeste imam zube, ali ne grizem. A evo i drugog traga, kaže mali sam alat za veliki problem. Vi ste slali dosta nekih poruka, da li je možda češalj, da li rajfešlus, evo da vam pomognem i da kažem da nije ni jedno od to dvoje što se toga tiče. Elmag u saradnji sa Doktašom ovoga jutra daruje za početak nove školske godine jednu dječju radnu stolicu. A evo da kažemo, kada pričamo o tim školskim rančevima, postoji jedna stvar koja najbolje pokazuje kako djeca razmišljaju. Roditelj kaže, nemoj da nosiš sve, bit će ti težak ranac. A dijete kaže, ma neću, i onda mi roditelji u rancu pronađemo dvije sveske koje mu ne trebaju, tri neke stare užine, neki kamen koji je našao prošle nedelje, neki papir sa crtežima i jednu olovku koja više ne radi. A knjiga za prvi čas, pa nema je, ona je naravno ostala kod kuće ili tamo negdje sakrivena na nekoj polici. Zato možda početak školske godine nije loš trenutak da djeca onako sama pregledaju šta je to što će da ponesu u školu. Ne da majka ili tata svako veče pakuju ranac, nego da dijete onako nauči, ovo mi treba, ovo mi ne treba, ovo sam zaboravio, jer organizacija nije nešto što dijete nauči tako što mu roditelj cijeli život organizuje stvari. Upravo je nauči tako što jednom zaboravi svesku ili knjigu koja mu je potrebna, onda u školi dobije opomenu i sjutra je ponese. Malo neprijatno, ali vrlo edukativno, jer ponekad je najbolji organizator upravo neka naša vlastita greška. Vi mi pišite na 067969696 vezano za ovu nagradnu igru. Šta mislite, koji je to predmet sakriven? Mi smo zamislili jedan predmet koji se nalazi u rancu djeteta, a vi treba da pogodite koji je to. I za sad imate dva traga, imam zube ali ne grizem, a onda mali se malac za veliki problem i nije češalj i nije rajfešlus kao što je dosta od vas pokušalo da pogodi. A evo imamo još jednu poruku, kaže oštraljka nije ni oštraljka, ali dobro, tamo krajem sata ja ću vam otkriti još jedan trag. Vi ostanite u Zelmag Radio i malo razmislite, ovoga puta smo, da kažemo, smislili malo teži zadatak. Ostanite u Zelmag i slušajte onu najbolju domaću muziku.

0: Ni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Marketing Elmag Radija.

Eto, slušali smo Jelenu Rozgu, pjesma Cirkus, priča o anonimnoj ljubavi. Siguran sam da to nije lako, kogod da se nalazi u toj situaciji, želim vam da vas zaista onako partner vrijednuje i da vas voli i da vas malo i stavi i na neki pijedestal i da vas ističe, zašto da ne. Lijepo je kad se neko pohvali nekim, zašto da ne malo. Ali mi se vraćamo ovoj našoj temi, početku nove školske godine i pogodili ste dosta vas, ali prva koja je pogodila jeste jedna slušateljka Vesna. Nagradno pitanje je bio jedan misteriozni predmet, ja sam vam, koji se nalazi u školskom rancu, ja sam vam dao par tragova da bi vi provalili šta je to i jeste bila heftalica. Tako da čestitam Vesni na ovom osvojenom poklonu. Mi ćemo ti se uskoro javiti da ti objasnimo kako i gdje možeš da ga preuzmeš. Eto, ono što smo također jeste malo pričali vezano da što se tiče djece, da je važno da pustimo djecu, da naprave greške, da onako da kažemo isto imaju osim tog napornog školskog rasporeda, da imaju i dosta vremena i da im bude dosadno, a i vremena za maštu i za igru. Eto, to je nešto onako da kažemo što bih izdvojio u ovom uključenju i ono što je vezano za ono što smo pričali ovo cijelo jutro. Eto, vi ostanite uz najbolju domaću muziku, mi se čujemo krajem ovoga sata, da vam poželim svako dobro. Ostanite uz Elmak.

Dragi moji, evo stigli smo do kraja našeg druženja. Meni je zaista onako brzo proteklo i bilo mi je jako zanimljivo. Imali smo onako jednu pitalicu, nagradnu igru, vi ste pogađali. Meni je bilo super da onako i pričam malo sa vama o tome. Tu nam je bio i doktor pulmolog, pa smo malo pričali o ovom zagađenju vazduha i koje su neke preporuke onako kako da se malo zaštitimo od ovoga smoga koji je, da kažemo, u vazduhu od ovih požara koji su se desili. Također pričali smo o početku nove školske godine i o tome ćemo, da kažemo, malo češće pričati do kraja ove nedelje jer dijelimo raznorazne nagrade, tako da mi je bilo drago zaista da onako sa vama provedem još jedno prije podne, a u nastavku bit će tu moja koleginica Dijana, za koju i sami znate da će vas raspoložiti, a i također nagraditi nekim poklonima za početak nove školske godine. Iz Elmag studija vama svima veliki pozdrav, čast mi je što me slušate, ja sam Kosta Mijušković i želim vam svako dobro. Ostanite uz Elmag i uz najbolju domaću muziku.

0: Jakov Juzinović na Elmagu, 12 sati 45 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: U ovom satu sam saopštila dva traga, ali sve ovo što ste vi poslali nije tačno, tako da pratite tragove i u narednom satu. Niti je kutije za užinu, niti je duša, niti je sunđer, već je nešto drugo u pitanju. A šta? Možda ćeš odgonetnuti kada saopštim naredna dva traga. Život je nekad siv, nekad žut, ali morate priznati, život je zaista lijep.

0: Radović, 15:45. Prijatelj tačnog
1: vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama, u nastavku Crvena jabuka, niko nije lud da spava, a nakon 16 sati saopštiću ime dobitnika ili dobitnice fantastičnog poklona, tako da ostani uz Elmag, uskoro slušaš i Galiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kući, kažeš.

Grupa Zana i Miš. Kad smo već kod grupe Zane, na današnji dan 1982. godine objavljen je drugi album ove sjajne grupe pod nazivom Dodirni mi kolena. Album sadrži 9 pjesama, izdvojilo se se onaj Majstor za poljupce, Vi Amerika i 13. moj srećan broj. Eto, toliko. Mi smo došli do kraja ovog našeg današnjeg druženja. Nadamo se da je bilo prijatno. Veliki pozdrav svim učesnicima kada je riječ o nagradnim zadacima. Družimo se već sutra i od sutra naravno imamo lijepe poklone za vas. A Regina, za kraj i jedino moje, želim ti ugodan ostatak ovog dana. Ćao!

0: onda kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti. Elmag Radio.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede, devetog dana, devetog meseca ove godine, u devet uveče, a svakog radnog dana u to vreme, bude vreme za početak Dodira noći, emisije kojom slavimo ljubav, taj najlepši i najvažniji osjećaj čovečanstva, a slavimo je najlepšim pesmama, domaće pop rock muzike, i tako će biti i ove srede do četvrtka. Počeo je Dodir noći.

Sve prave su ljubavi tužne, napisao i otpevao Đole Balašević. Davno, a onda se godinama kasnije korigovao i rekao i napisao da su sve prave ljubavi tajne. I apropo toga i ova pesma Olivera Dragojevića koju smo upravo čuli u dodiru noći, ali Hari Mata Hari je otišao korak dalje, u stvari veliki korak unazad, jer kod njega su sve ljubavi tužne, naravno samo u ovoj jednoj pesmi.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
4: I ne znam.
5: Destriko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
7: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, gde vas čekaju i Momčilo Bajagić Bajaga sa svojim instruktorima i njihovom pesmom Još te volim, i momci iz grupe Valentino sa njihovom Pričaj mi o njoj, kao i ova pesma grupe Dorian Gray, u kojoj je pevao čuveni Max, odnosno Massimo Savić. Sjaj u tami slušamo u Dodiru noći.

snage. Instruktori večeras su dodiru noći sa ovom njihovom lepom Još te volim. A u narednim minutima ove naše lepe srede poslastica za nas koji najviše volimo Đoleta Balaševića. Noć kad sam preplivao Dunav, slušamo u dodiru noć i uživamo.

fantastične pesme piše i peva Zlatan Stipišić Džiboni, koga smo upravo čuli u Dodiru noći. Fantastične pesme je pisao i pevao Arsen i Arsen Dedić, koga slušamo u nastavku ove emisije.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede. Idemo dalje njome i ovom našom emisijom nazvanom Dodir noći, kojom i večeras slavimo ljubav, kao što i priliči i emisiji i nama i samoj ljubavi, koje nešto bez čega se i može živeti, ali postavlja se pitanje kakav je to život i da li uopšte može da se nazove životom. Retoričko pitanje, naravno. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

pusti me, Bože, pusti me, pusti o svoj neverovatni glas. Hari Matahari ispričao nam ovu ljubavnu priču u dodiru noći, a sledeći pripovedač, pevač u čijoj pesmi uživamo, jeste Zoran Kiki Lesendrić. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

Verujem da se većina ljudi umori i na samu pomisao, na bežanja, kamoli kada žive, tako pa i kraće vreme, a posebno kada im to postane i način života. Dakle, poenta je stop bežanju, osim, recimo, u ovom smislu, to jest kontekstu.

0: Magradija. U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Elmag Radija.

Čak ni vama, ako ste na nekim ozbiljnim dijetama ili režimima ishrane, kako se to popularno kaže, ove silne čokolade u ovim pesmama ni ovo doba noći, odnosno večeri, naravno da ne mogu ništa loše.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.